0: po fi dwe mo e ma me evangelist dan asamo nyankopon nsira no nya okese nko so anton wo sram na dan ne dan nyina fan wo sram nwuma ti sei e fa bro nyankopon ma aye nso ye nyem nsira haya angel 102.9 fm nko abodwuma de anu aso gusu a utie no e me de ye sha ase e bnada abraham ati no na ya bo pe me de akosi na no pa no nsia bre so na dwuma de ye wie ni fiada a ti sei ne fie yin ele fie ni ade akoko abodwumade no ebe wie ye edifronya na ka tenza akoko abodwumade na sasea mfa no radio no angel 102.9 fm aba facebook no so anu type angel 102.9 fm obenye life of facebook no so oba anu like no comment no share no follow na de ama foforo na foforo so de ama foforo e bibia hwe firi bia fa kan obra e be kan o message e de ama kama betu akọ angel tv no so obenye life ewo angel tv no so etwi aso di mo den ene dey aye de akoko abodwumade e ba wi ye no adie biara ahye o so ache adie biara atetew adie biara atena so ache emfie bebre se ene dey eye fie de ade akwa bodwumade ba wi yon so sa de kro na ema wi ye mfa ma wo adie biara enu so tie emre wi ye mfa ma ona no pain adie biara dadwene koda na ahye o so ache emfie bebre ene dey emre wi ye mfa ma wo onyankopo otumi ni na nimo nyam nti emre wi ye mfa ma wo sika sembi a atena osu ache ahotire bi a atena osu ache ene de ye ye de akoko abodwuma de ebe wi ye ene de etwato yi onyakopon ko mo awate sika sembi a ase ache wa brabo mena etu antwa o yesu kristo na azuret ne din nim awre ho bi ase osu ache bi ene emre wi ye o yesu kristo na azuret ne din nim ejuma sey bia atɔso akye amɔ atena fie akye mfie bebre ne dai onyakopon no monyam ene de ne mfa mrewie ye mfa ma wo wapa kwantu na pa unya ene a wo kwai emrewie ye mfa ma na ne kɔfa nkunim die wo yesu kristo nazaret ne din ne mu dane dan nyina wosu onyakopon so o ma na brabɔ no mu da wosu ene o ma na brabɔ na pese tumpon no emre wie ye onyakopon kom wa na emre wie ye na emre wie ye wo yesu kristo nazaret ne din nim verifiti ne ko humpuntu o ma na brabɔ ne so yale bi a se o so a che emfie bebre he wa ko ho hospital akwa unya yale sam ena no pay sa ku kwa bodwuma di ebewi sa yale no emre wie ye wo abrabom emre wie ye wo abrabom emre wie ye wo abrabom yesu kristo nazaret ne din nim adie biara wodi yesu ani so a che emfie bebre a emmem no ena no pay ku kwa bodwuma di ade bewi ye no sa do kwa emre wie ye wo abrabom adie bi adie yesu ani so a che kapese un improvement un puntuo wo mu a watwa na emmem no ene de emre wie ye o yesu kristo nazaret ne din ne hu onyakopon anu munyam ya meba nyakopon so awate no nyo kese ene dai o ha no da dwene koda na nyina etu ntwam ne fa ene dai emu enkunim die bosemi mu enkunim die afim mu enkunim die ento abra boso ne wo sampa ye o nyakopon bi ade ehoto no so a woni ne mahwa mo nyakopon so no nyo kese no nyo akoma so bisade ma adom ne nti amen ya meba nyakopon so dwume die ye ba ye to twedi ampo nyakopon asen Yani a bompire. Yana do nyakopase papa de fini kae nim e de atato da mother of umpere na peden. Iti kan fu dwuma de fa ma onua. Se dwuma de wan waso ba Angel FM. Awo nyakopon nam program no som e ji akra. E twi akra de be onu nyakopon. O ye ne ma ho ensenkyere ne ntia na no pay. Kan fu fa ma onua no so nyamu adododie bi nya e ma nko ahom fa eni so. O ye ne sa nyakopon e be shira wo. Dwuma de ne kofare bai. E ye ma me evangelist Dana Samoa. Mama one, yeah, mammy back upon your coupon to me a manu. Yakupo share no home and no sir goodness. So no yankupo in a sam pacono cono cono cono crash say mammyano. Yeah, mammy evangelist dana samoa. When I jumed you and candy for yan a coffare by me a make us say a friend Daniel Anderson. Bet me a friend Danduan the gospel apostle. Yeah, me kuna mo fi dream ha. Me ne osofo Charles Otto. And I am kasiya papa. Osofo Isaac Amuam. Ah, Holland. Ah, dan den yo kwa yensom. One and ti enfam adwuma die. Yene na na kabom di akoko abadwuma die. Dan den yo ne asua de ansa ne aba. Eh. Ukọ Facebook ne so a enche bia. Be hu asofo Isaac Amua ewo so. Asofo Isaac Amua nyakopo nso ano anya okesepa. Ene yankase papa Reverend Samuel Anafi. I am amia wo ne pabo akase de ahye no. Se ontena na hingwam anase na kunyam emfa manom. E papa na mkwan so ba. Eye onyakopo ne pena so ba bedura. Ye beja akase mu ne de amaye papa. Na ne de onyakopo asiesi afo ye papa mu se onfa me hira me nu me nu abrabo no. Papa e de abren. Nto dia ne se. Odu akoma no adwin nyina be dwumadie yachi nanse dwumadie enkwa wie yenom no nyakopon ayo ho sankyene no nyakopon akomwa enkakran kakran kakran kakran kakran kakran bonsen nyakopon na meyeso ne aduadu nyakopon nchen umpere na apede nyakopon sa no nyokese dwumadie na boafo no bi ye regi ajman ena Moses yena dangane ye kambom me aboya maame ne papa chidom nyima ko bebre no mrom sika so dwumadie asen se amache no na bia ye ntimi mfa akukwa abo dwumadie emfa mrewo me dima fu me dima fu me dima fo Dr. Tam da so aso yasene o se ah doctor yi anka minya ne number ka mekwa na so ye na makwa akohwehwe mini padwia mba bia nyalo yi ha me nyakopon na mne nsa so etu ase e de amana je number ye wote kam u si fom wote tv ho u free tv no akwa akofro ka sana utie radio nsu free radio no akwa akofro ka radio mel jimidima fo e number ye ne fre no 0244774282 ana 0500 727215 0500 727215 Yeah, Dr. Tam, that's number. Freno, ne kwa jua yale sam. Ukroma adien. Upe baby ba kupa ya toa dance yonu mapapa pam. Ema ya dance pa sita edimudia. Yeah, Dr. KKP prasue ye. Ose, ah, doctor yi. Anka minyana. Anka me freno. Nama kwa kutu ma dance yonu ye mam. Ma kwa ni na mbebi ya mwa mi mede ima ya minti mi unko menimu. And I call Dr. KKB Praway, Jenambe in a friend. Oh, 0244 912 100. And I 0242 662 004. 0242 662 004. Where Dr. KKB Pra, friend, announce a call, could you dance in your papa be an M. Wow. A medro papa levet feminine hygiene wash, almost also your son name. Burgess olive oil, 1+400. And I can say papa doctor quart, and I don't want to say that just angel rock mixture. I don't go next level, and I a best so does so. The only you make come sick albums are my channel, and I be am. You intimate for a cocoa with Jimmy Dean and Famero. Mentor the Macos of Charles Otterho. Nani ya shuwe nyanko pansi, mbizni ya jina sudi ya duwe nyanko pansi. Nansa amekwa nuhono, order for pa, bra Facebook unuso ba, anuwa type angel 102.9 FM. Sibe nyanko kwa abu jume diye, inani ya nyaka abu jume diye, ni kama. Oba, enye selfish, pese minku minya, kanfo fama unya, like, comment, follow, share, ne fama afofro, na afofro, nso fama afofro, yesa unyanko po ubishira u. Pa, nyako ponsha no nyoka se so benza. Savo, good morning.
1: Good morning, Dandy.
0: Na bibia bako de.
1: Nyako pa dum bru hunti. Bibia bako pa ba cho na wo so.
0: Oh, twedi am nyako pon na da woro ma. Wa ye no ho ade ni biem. Wa ye ne sanchre ni ni biem. Wa me ye ni ehu na de chea fe fe ti se ye yi. An so ha wa dum ye nkwa dum ye ho den wa dum ye ho me dia. E na no pay. Nese me hon din pa wen Yesu Kristo mu. Nano pe me hon din oso fo mame. Abigail ene ye ba no so hon ye die.
1: Papa do mo ye pa. Mo so wo chia
0: wo. Oh meji o mo so. Of mame ni ene me nkoka. Salesi na no din se ja me ye ndan. Me nkoka. Me nkoka ni si di mai se me pe hype dodo. Ai nti me nkoka. Oso fo ye nsho Yakobo asem bi wo. Philippians 4:6 Philippians 4:6 Yan show nyanko pass in bo na yan nyina som fa na otwedi am nyanko pass into why a crowd as of my yan ko
1: ye the radiasi anopay so dia che ene fiada
0: pa pa pa pa pa pa
1: dan ye ne ten
0: tenfo
1: dan e pa pa pa
0: enye ize
1: la tenfo mm onya mi aya do da so ti ase da so ti ase
0: pa
1: ene akopa bon ene wa so go so a uti e no wa ni go so a hwe Angel TV na uti wo end 102.9 FM ena Angel Facebook so e bredu se ti nyame asem de ja so de da urade ase ye hwe akopa asem e wo Philippi fo homa no eti a eye enan Chichima Eyensia. Philippians chapter 4, verse number 6. Yeti yankopon asem. Asemon na mwen bibi biara en hamo. Nemum adi nemu. Monfam paibo. Nemko to sre. Eni aseda. Emma mwade sre nru o yankopon asumu. O yankopon asemini. Amen.
2: Amen.
0: O yankopon asemi ya de. Wow. Sisubi yema mwate.
1: Yeah, I share your uncle Pastor, I will flip before a man. It's here, year 9. It's your man, a yensia.
0: Okay.
1: Philippians chapter 4, verse number 6.
0: Okay.
1: Yensi, uncle Pastor. As a mon nine, you be your own hammer. Nemum adi nemu, mon fan pipe, Nemco to stray, any answer da, and mamma this same drew your uncle Pastor, your uncle Pastor. Amen.
0: Aye, amen. Wow. So fun yakopa asem ye de
1: pa pa pa pa pa
0: awasem won na nwenwe bi bia ho ha wow mayen da nwenwe bi bia ho ene odofo pa ene ade na wa adwen ho na ekofa yale abro no yakopa asem se me kan tos ene nwenwe bi bia ho en da nwenwe bi bia ho na asem ayete asese ye ntimi mfa basafa ketu abi mfa nto aye tenten so yen timi nye da enti sa wa dwen dwen no wa de nyo na onyankopɔ sɛ men kan kyerɛ sɛ enan dwen dwen ho wo dia ne sɛ fampae bɔ enkoto srɛ ene aseda efa bro no nyankopɔ anim na sa wa bisade na de ato ne mo nyama ei onyankopɔ hɛ ɛya na etome bia o sɔfo medwen ne ho amenti ase o wo ye nyankopɔ nwanwafo a ɔdɔfo a kyesɛ wo do ye sin obi bia so ha obi ti asase so na catch us odo wa masa hwehwem oboa
1: ewe yin te obi bi ntia
0: ai e bia bibia onya de ma no ade bi onya firi ho na odi do hwe opon boni kasetia he nyakopo to nso aye beka obo awi e beka kese di obeye bi e beka nso hwe saa ne ma ni nyina so oguso do ye ne hwe akwan a ɔkyerɛ yen ɔkyerɛ yakwan wono ne kyerɛ yakwan yo ɔno onyankopɔn no ɔpɔn de ade ani nyina ɔsɛ kyerɛ yakwan a yɛmfa so ɛmfa mmerɛ n'anim a yɛbɛdiye wosu ne to bɛtwa wodadwe ne to bɛtwa wamane ne to bɛtwa woha no kwada ana ne to bɛtwa ama w'anigye awie wo pɛyɛ ma membusa wo hwan na wo asase yi so paa sɛ woyɛ no bɔne anaa wode woakasɛ atia no abu n'animtia ɔbɛsɛ akyerɛ ɔkwan sɛ fa saa kwan yɛ wosu wobɛdi so ana wobɛdiye da bia ye papa no aso fofo na bika abrabo ye code enso omunche ye code crowd omunche ma ye mfaso ni enso ye no ma ye ye bibia de ma wo mo enso abrabo ye code omunche ye enso show onyankopon opon de de ye ni nyina wo se enne de ebe ma nsuo ne tu atwa de ebe ma adwendwe ne tu atwa de ebe ma rehwo ne tu atwa de ebe ma dadwene ne tu atwa de ebe ma sika sem na gina de ebe ma awale ne ma ni gye ebe ba ne nyina no endwendwe ho wo dia ne sem wo de nkoto sere empire boni aseda tese de bia nyakopon kasa wo hia aseda nti odof pa suo nyakopon na wo kyo sa akwan we se fa so na abedi ya ade biem edie biem pa na apese anopai me kan de kosi na abehu sampo nyankopon aye krado so pese o hirawo wo chos akwan se faso me ne osofo chaso wa hai se wo nyankopon aye na dom na niema bi koye ma ne na odi ya ebeye den so obe kire me sa akwan se me faso se me su mindi ye bi ba wo twa di ampo nyankopon de obo wo no opon de odi ye ni nyina wo se fa empire bo enkoto sre ene aseda fabra nanim na diye eh jase da bia no ye kan se instructions o de ma ye simple ba ye sutie na odi so a wo nyakopon nim nyam te na no pod of pa enye boni efo so a hu ye beda nyakopon se ya na ofin se ye ho bi na teyan ana ye pekasa ene Onyankopon okyere wo se fa saa kwan wi so na saa wo ha oni nyina to betwandwandwen ho kra wutimi ya saa de waka kye wo ya wono nso ebeye wakoma so bisade ama me nka bebere me ma so fo charge mfa bi nsoso ni enyina so ne fa na otwedi amponyankopon asa so fo da bi so so
1: nya me nsha pa
0: na amen amen amen
1: ne se tiefo nya hwefo ti ase ne se nyankopon do yin
0: papa papa papa
1: anu ta be biara ni de bia no opede ye ma ne ma
0: papa papa papa
1: da o che on pese like a best struggle
0: papa papa papa
1: de bia no o ma ye kwa ye betume da ba ne nche na wo ka se e code code da yankopon de ama ye
0: papa
1: ye sa fam code ama ye se ye den ye tumi di bi ne de ba ne un se obisa de no obisa no a che wa dwe wa ma Uswati. Wadwen wa na wafom.
0: Sa.
1: Wadwen wa so fa hwe so nka.
0: Da bi.
1: O tente ho. Ya woti ana woti. Utietie sa na waye, o tinti sa na waye.
0: Adwendwen kra na otime fa hwe nka ho ma. Improvement bi amai.
1: Bi ana wodwen.
0: Bi ana wodwen.
1: Ne radical chan ope ewo eye anyenye ken se.
0: Philippians
1: chapter 4
0: verse 6.
1: Men na nwi bia en ha.
0: Sa.
1: Oda nwi di wo bisa no hu.
0: Da bi.
1: Emu ose ade na mu.
0: Pankutu sere mpaibo
1: paibo
0: aseda
1: aseda
0: ah
1: aseda
0: mm
1: eto bi na de yamia se yo se e haa
0: so ahunu
1: da bi o aseda no ebiepo no
0: pa
1: na atua ye kan se enter his gate with thanksgiving
0: yes
1: enter his court with praise
0: mm
1: abra wo ye sa no onyame nitumi ye ne de
0: pa
1: e ma wo wo ano
0: mm
1: e ma na neje
0: pa pa pa
1: o sane fi sure be de be obesa de ne ma o
0: pa
1: ano pe ma yamia se de nfi wa no
0: okay
1: onyame se mo kra ka che na otwi mu amu se
0: em
1: fere na se da ho
0: pa
1: enti se ne onyame se da na se a na o ka che o se numu no e be ma obesa de abema dan the bible se abra ye da su bisa no no you are dead aya ma ye
0: pa
1: onim de e de akoma so
0: was
1: be si sabi mu sa na hwe but ye da su bisa rade no no aye de wa ya ma onim de hia yen ato si embusa no banse bebusa no no ase fase dadi kan fankoto se di kan na me rad ne opi bia no me ya ma ano pon ya men kan no nhira wo so be kan ye ho djuma die so de bia ko djuma die afi di kan de de rad ase se be betu abo amanya me ekoya bie amatu do bisa dadi atu na nimu se no pe kan ye ho e wa ko djuma die so ne fra di ase da ma no no no wa hye boso ngue nimu ase no ye da na ase no obesa ne afi soro aba abe ye bisa da ma ya men sha no kan ho so be the radius and pay awo Jesus Christ to dim unti amen
0: amen ah ni see the man no ai and message be what was it than the one today your top is stopping looking nice on you hey ni see the man me da se nyakopo isra no anya kesi bebre eto don pa se do nyakopo asem se no no ntie na no pay from no akoma mu nyina endwendwen wate ensu biem Onyankopon se sa wadwendwen nsu ni nyina fabran ni manopai na wono en na obeye den obobo kwan to bebekwan ni amamo awani gie ewi openti da onyankopon ase ba bibia obi a fast da mo twedam onyankopon da den na kam se edu bebe so se ya de sha sa so de das fadas e sha se ni wura wuri wuri e sha se da foma da fom e sha se munumuna munumuni e sha se bon sem abon sem e sha se to nyoma to nyom e sha se de da foma na no paya de sha se fadan pasi bia fada na sadana sadana sadana sadana sadana sadana sadana na kupa ye ina ye ina ye ina ye ene wo twede apra kupa cha ya kwanam ya faso ye bedi ye wo cha ya kwanam ya faso a ya babe no wo cha ya kwanam ya faso ye bewu na ni monyam wo si wo dadwe ni usu no kwada na wo dadwe ni jai jai ni nyina ene dai vampa basa ne ya vampa ye fan kwoto sra na fas da na fabro no nya kupa na ni no baye o dadwe no su ni nyina da mantana na pai so a pessoa nya kupo ti on pai bo o pessoa nya kupo wa kuma so bi sa de ma diam da na sa dana sa dana sa dana sa dana sa dana sa fo na sa da manu fo na ye ye manu fa na tonto manu fa na kan fo manu da na sim all of pa da bi bia obi ala do twa da pu nya kupo ase o nya kupo ba da na sa dana sa dana sa dana sa e me nya kupo ase da ho ate e mra na sa da fa na ye ye manu fa na tonto manu fa na kan fo manu e na na pe ya da Sedana, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas, Jonas
3: Do I hear you?

didie nu nya wabo menyumpa ebusiafo a anyu na ye da pass ya na mitietia ka ofia ndia mumomomi na menye bietietia because say payone jai omo jai jintin so we host na say nyum no call pe ye be payula.